0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tamo ia chese mudan bitu dream time asip tingo bi kenda na bitu na rusanga bulu kalima ana miniti abe ba mbula tal tinga ni bi kenda na sanga isem tingo bega mai nambongi bena ka ni kuwa ni mbula bena ka ni mata bena ka mai enda ronga de tiko ni oti na bitu na ndomo ia tala tala atulangi ena buku ni beisureti ni Fiji Tokei Trust Association ena nondo tombose kana ba ka izor tiko e penmiwa ena singa barwa e mengo ena tolo ka loko da sasureti tiko na nalo be bitin de tiko abo kingo e abuli teo kalandi e o kalandi kena vivo no e vole kata me anda ngole ni kena baka le levo anda le rongoza na beka merto erto na baka reta na komiti na buku ngani kena baka mbulu mbulu tekitale le songo songo ni lube viti e o kalandi en vima mani vitu kero una vitalo tiko kina ke ya na chairman ni PMN o Mr. Sain Lelea ka do talanga veira nanda u litakati ko nanonda na vei songo songo waka viti mai Wellington en buku ngani hui mbolongozi en vei kai so en da membole tiki anda en lu vei viti en da satu boli tingo New Zealand ya utero waya ningena na magiting maikina en vei mama ni vitu
2: iyo ni mbolongozi na kena na wekanda semetiku mai wale ikini talaga na semetiku tak mai Boleh tak kata Iyo ni boleh benak. Ni boleh benak na saya mati kau vale. Bagi mita langan na saya mati kau vale ni tak kata. Ena lama bagi ni tol lili. We pakam boleh tahu tu kengai ani. We kian tak kira sara ni akan bimbing nak hendai. We kian mita langan na ngono kelani maru tak ketiku na nomni ngono ni pakatang tangi. Paparo talitiko na leibuli na madao mengo ni mbulo binaka. Elenoa turangi viu, ke yao Olivia mbolo tengidi, kero na wengarabi tiko ayani, miyada basara na tini karua na mbongi binaka ni kuwa. Ni mbulo binaka. Kele mele buka, Black Rose, pamaro tekente tiko na kabi binaka ni kuwa. Ni mbulo binaka. Ni mbulo binaka.

0: Green Rendre, Waikata Kata. Wure in Delhi ni nukubula wa maro te kende tiko na kabi muna ni koa sa koto mina ngone ni sa voe roa sanga buluka tolu na miniti me tini na kaloko. I anda babi ni muna katiko be mori te kei en anona mai wasi tiko be ke anda na tukutuku me mbaleti na mabatu e o lolo masaranga ndi tau ni urete tiko na rongwanda na yamba ki ono eh, non retiko na nonra wale lava iya tukutuku i ni New Zealand mi ambaleti erto mai taranaki erto dingo mati ko indoni tukutuku ni kerebe bu kina obisa en mataka ni singa tambu na tamataka ni paka ni obisa mai mount taranaki mai berto e lewe tolu Nan tau zambe se tau mbale e ul ni benua e, tau na trampers. Tau tuku na tamane ni obisa, ni rau le rua, e rau mabua mbimbi toka ka andua, se lako tu e na benua, ka tu voliki na na ka sa sega ni rau ni toso, e na wuku ni wakau, se na wakau ni wuza se wata, se snow. Ena bonu ena kena ba baku ni uza de bata se snow ena bonu akatiko ko bolikina mani baka zuri ndo na ba gangara kena be buke be bueti baka ngante kikina na helicopter karto lorai rawa na leto lu ena na tolu na ndu ndu ni bonu ena ul ni bonu ngo taranaki Erto wie timbula kede, na le tolu, na le oni vanuango, karto dizi ba ki pal nimbula merto la ki lora i baka vuni wai. Rababi ni vuna katiko, na le oni vanua taranaki na buk ni bei buke, le buka rawa kina ni na bei wie ti mbula verto na le tolu. Erto sa baka salta kitiko na tambane ni obisa na buk ni nganga rauni, na ngole dhake e na ulini bonua waka mbimbi kenda wulangi. Ka ni ngone ni lutu tiko na uza ze vata, ka menda lako vata tiko kena ndua na kena ndao. Kira itali tiko nga, kera ni oti na tuba tuba ni ka binaka membera ni kamba dhake ulini bonua, ka me kau tiko na nomu ni PLB.
1: Mana tambah ni emergency kit emergency kit mana kau tu tiga kali kau kebaka ada usah mani tu tu baka untuk orang lepas kita nak kau kelai lebu nan ana wakanda rang orang tiku hanya buku ni lebu nan lebu yang terang tu biar lirizan snow rabi lirizan uze sebab terabi litera ya artu biar salah tapi tiga tambah ni obis kena laku tiku mikau tiga kali kita nak emergency kit Maleta na kon

0: makare pa maro te kente tiko na e kabi mina ke niku e na sere kauni meli na ngau na savo e tinika ona na miniti me tinika ndua na kaloko peke mnyo sange se mamae ni mbulo binaka sere ngo ni nanumi ke de tiko kina mbulo binaka ropate se nu le da virna ngone uli go tiket me re wanga pambimbi be head girl
1: asa ni ngole da vir una be be kani ro tranga to wata ta mai meme betanga kine be ta mai mendi ndro mbole binaka na mbogi binaka ndai asa ni ngole za pana vo vale na kore wanga lebo mai matamata usule nungu ya do jj ochoni o te ke itale ke di

Mai te poke nro mbule mina ka gai di lein bati ki ke mai na dhuru ki nro na numi tali tika ngana serengo. Tona kango mei omaru, do mbule mina ka nro ni masi. Apo ke lesi, do na numi tali tika ngana ser taravango. Mbule mina ka nisa. Senul da po seru ke vivi, mai manurewa. Mbule mina ka senada ke cho. Sese, do na numi tali tika ngana ser taravango. Birdland, ser ki kandabu. Ser mi nebutel nga irana we kangu mai kandabu. Bule binaka ne mani ki lavinia ki kaun rono nubitel tinga na ser tarabu.